0: šej na mě, vole. Do piči, vole.
1: Za hlavu, nestírej se. Tak mě, za hlavu. Za hlavu, říkám. Brž.
2: Držím, vole, jak se uspojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, až se z toho nebojeme.
1: Co jsi to tam šplíkal, ty bílé smrdí? Co to bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam šplíkal, ty bílé smrdí?
0: Hovno, vole, ví, hovno, vole.
1: Vole, se ty si, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, v